А як ішла я додому, може день біленький, а там фатер там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перехвати за цей.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: сиру сину у Подкарпаття.
1: Володимир Глеба родився у майкрасному кунцеві Подкарпаття у селі Сойма на Мараморосі. Його дідо Америчак прийшов з Канади і скупив майфайні землі. Кибо не совітська власть, то наш гость Безунька здавав бо. А так Фатуму дарував іншаку долю. Малювати зачав скоро, чужі люди туристу казали, як це все робить, і Володимир зачав проказувати свій талант. Не ле малювати, а ще вирізати з дерева. В ранній молодості вказався ще один дар Глебу – розмальовувати храму. Дякуючи цьому, Володимир Васильович фурт мав честь бути біля духовного, біля церкви. Ще одно, що з файного боку розкровить нам нашого героя – це його педагогічна діяльність. По самому знати одно, а передавати знання другим намного важніше.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Володимир Васильович, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Володимир Васильович, ви родилися в Соймах, на Міжірщині. Розкажіть маленько за свою родину, за свою сім'ю.
1: Я родився в селі Соймах, біля санаторія Верховина.
0: Угу.
1: А батько мій народився теж в центрі Соймах. На даний час там колись Міністерство чорної металургії побудували санаторій.
0: Угу.
1: Кримський проєкт, от, який зараз...
0: Великий, красивий такий.
1: Да, да. Зараз, вроді, заново почали будову. Там жив мій дід.
0: От. На той території йде санаторій.
1: Так, да, і то його була земля.
0: Угу.
1: То його була земля. Красиве і далі місто. Урочище називалося Ставіно.
0: Угу.
1: То далі там за санаторію, то так за горою, то його було. Плавляв ці дараби, плоти по ТСІ до Дунаю, а потім, як вже були в нього можливість...
0: Бокоро, то була дуже опасна робота, ну і високооплачувана робота.
1: Ну, ми ж по ТСІ вже сплавляли по 12, по 20 дарабів двойних, двойних плотів тих. Ну і ясно, вони плили по тижньові, по півтора тижня, то і ніколи по два тижні, там вже течія не... Ну,
0: не така сильна була.
1: Так, да, вони там собі розкладали вогонь, вони собі готували їжу і плили потихеньку. А далі так все стало, що один мешканець села Сойнів запропонував йому Михайло Глеба поїхати в Канаду. І залишився ще такий, знаєте, стародавній куфер вони привезли, кований, на двоїх носити. Да, він з Канади приїхав був і купував землі. Раніше не люди...
0: Ну, то була практика, да, прийшов з Америки, да, купував землі. Так,
1: да, не одяг не купували, не, ну, десь там, я знаю, штемплик два випили до грілки і все на тому було. Ну, він був такий газда. От купляли землі. В 44-му році, 24 жовтня, совєти приїхали сюди, і, чи розумієте, і почалося. Ну, але батько був туди в Угорщині, ходили на заробітки, як коли... Як, ну,
0: на Мадяри ходили, я знав, да, спиртовку, да, там, на всякі такі роботи.
1: Так, да, він ходив на Мілай.
0: На Мілай, я
1: Мілай і Ломати, так, да, по-нашому. Кажуть, ну, відти се вернув, і тут його вже НКВД-сти... Чекали, і ще з одним, ще один такий Глеба Михайло, чекали НКВД-сти, і їх почали переслідувати. Ну, мати в нього була хвора, він не мав кудись одівати, і вони здалися. Їх відправили на Донбас у шахти, вугілля добувати. Вони там довго не були, бо то були проблематичні ситуації, то заливали шахти. Ну, в общем, там Кремль розказував дещо про то. От, і потім повернулися сюди, тут їх оп'ять НКВД-сти в Архангельську відсидів 4 роки.
0: Ага, оп'ять арештували і 4 роки відсидів.
1: Так, в зв'язку, що вони кинули от, Комсомольську, Молодіжну, чи як їх називалися, то ті...
0: Бригади, бригади.
1: Це стройка чи бригади,
0: бо... Ну, тут було, в Донбасі не вистачало людей, і збирали, хапали по Союзовій, туди пакували... На шахти, ну, робити.
1: Так, є, бо є документ, лишився був документ, я читав, що обласний Ужгородський суд реабілітував його, по-моєму, у 68-му році, ну я точно вже не пам'ятаю, не знаю, то будинку був той, я вже той будинок в Соймах продав, я коли захворів, то в мене проблеми були з здоров'ям, я продав той будинок. Там була довідка, я її знайшов, прочитав в 68-му році, реабілітував його Ужгородський обласний суд і дали йому за 4 роки, що він відсидів, дали йому 260 рублів за 4 роки реабілітація. Його реабілітували, тому що...
0: Ну, вже легше що, було, можна було на роботу
1: що,
0: йти,
1: та,
0: там
1: що то було, вже переслідувань що, не було. Було. Чи розумієте, такі, як вам сказати, чи політичні, чи якісь ситуації, ну, в той час так було. Ну, і от що з дідом. Дід мій прожив 84 роки.
0: Угу.
1: Під конець життя я був вже тоді вчився у Ужгородському училищі прикладного мистецтва на 4-му курсі. Я намалював його портрет, Він є, в наявності об'їхав пів України з виставками. Ось, і от дід мені розказував. Ну він так, старші люди, вони не дуже були відкриті, не дуже, чи розумієте, так.
0: Ну, та ясно, життя тільки мало факту, що десь можна було і в біду впасти. Дитина не все фільтрувала і могла десь говорити. Ясно.
1: І він, можна сказати, тоді було, я не знаю, як це називає, тепер зараз по медичному кровоізліяння, кров пішла, не було нікого біля нього, і він здоровий чоловік помер. Це з нашого роду Глибів.
0: Таке місто, як Соймо, це дуже красиве місто. Я пару років тому у Верховині віддихав, так що я там обійшов і все. Воно само собою, що має розвивати естетичний смак. І я у вас бачив, воно є якраз і розвинуло. Що ви почали скорше? Різати чи малювати? Бо є різьбяр по дереву і маляр.
1: Ну, як я різьбяр? Різьбяр без життя заставило. Фактично, я навчався, був останній відділ у Жроцькому училищі художнього оформлення. Я закінчив тот відділ, факультет художнього оформлення. Це був останній. А потім я робив в Ужгороді після закінчення, взагалі, я студентом теж робив в драматичному театрі художником бутафором. Тож були такі роки, що чи розумієш, що студенти не так шикарно шикували, батьки не могли допомагати і так далі.
0: Ага, це областей драматичний
1: на театральній площі. Ну, а він тепер кукольний театр, по-моєму.
0: Ага, ясно. Ну, позирайте, ну, а до училища вони малювали, не різали?
1: Ну як, я розпочав свою художню діяльність ще в школі, так, але то так було, чи розумієте, знаєте, як образотворче мистецтво викладалося і котувалося у сільських школах.
0: Ай, ну, треба когось догрузити та на тобі малювання, на тобі співу. Тобто, не так, серйозно себе
1: до біології додали малювання, чи так далі. Ну, і так далі. Ну, так, ну я в школі малював, чи розумієте, так цікавився. Щось мене приваблювало. Але сталося так, що у нас, я жив на санаторній території, у нас багато відпочиваючих було. І таке місто було біля річки, де
0: нас дуже було, красне.
1: Да, там пляжі були, відпочивали відпочиваючі. Ми з школи йшли, що я вже був в 7 класі, по-моєму. Так, 7 клас я ходив, і ми прийшли, дивимося, там людина малює, машина біля нього була, пам'ятаю, Волга 21. То був відомий художник з Харкова, їх вся сім'я, і жінка була художник, і в них ще син був. Но син приїхав на другий рік, і я дивився, каже, ну, а він, чи розумієте, на той час малював, для мене не зрозуміло було не пензлями, а малював мастихінами, такі металічні лопатки. Я стояв, він каже, тобі подобається, мабуть. Я кажу, абсолютно ні. Там намазались, ти кажу, а ти зумієш краще зробити? Я кажу, я думаю, що так. І, чи розумієте, на другий день вони опять там малювали, він мені каже, ну як, тобі все тепер подобає? Я кажу, так же, як і вчора, абсолютно ні. Принеси мені кусочок скла, він мені на тюбиків надавив, чи розумієте, фарб, дав мені два пензлі і каже, і дав мені, каже, якусь бутилочку, принеси розчинника, каже, і намалюй ти щось. Ну, я кажу, я не йду вам природу малювати, я знаю своє малювати. Ну, а я, чи розумієте, тоді, як хлопець такий, увлікався, ну, цікавили мене фільми, чи розумієте, тоді індійські були популярні фільми, я так почав, чи розумієте, артистів малювати. Він каже, та ти можеш малювати навіть людей. Ну, він каже, на слідуючий рік я приїду, я тобі даю завдання зробити серйозну роботу. Ну, а мій батько їздили тоді на заробітки, він їздив
0: в Латвію до Латвії, на заробітки.
1: Так, місто Ліпая, вони там заготовляли деревину. І батько мені з Латвії, ну, з Прибалтики, прислав 10 кілограмову посилку фарб і пензлів. Ну, і я вирішив зробити серйозну одну роботу, копію, верніше. Та робота називалася, художник був Семіградський. називалася робота Фріна на святі Посейдона в Єлизвині. Це було там біля 18 фігур. І у центрі була нога обнажена фігура. І я кожну фігуру промальовував у себе в альбомах, кожну фігуру. І потім від мами, тоді були домонкані простині, взяв від мами простинь, а батько мій був столяром. Були в нього там рейки, зробив собі підрамник і подивився, були таке образотворче мистецтво книги. І я там узнав технологію ґрунтування. Ну таке, на перший раз. І я за той період, за зиму, зробив цю роботу. У мене десь є, вона, ну то така складна композиція, ну, в інтернеті є, сіміградський художник. І вони, коли приїхали, неподалік відпочивали, відпочиваючи. І навіть від мене хотіли купити того. Але я вже чекав того з Харкова, ту сім'ю. І приїхав, був його син. Я кажу, ти щось зробив, Володя? Він, я кажу, так, я намалював велику картину. Ви лише можете подивити у нас вдома. Він познайомився з моїми батьками. І жінка його, і син приїхав. А син вчився у Москві Строгановський інститут. Одна із таких престижних, серйозних художніх навчальних закладів. І він не думав, що та така величина на цілу простить. Виніс ту роботу на вулицю. І він каже, ти сам? Я кажу, да, ескізи показав, що як я там готувався. Вони як побачили і сказали, Володя, закінчуєш 8 клас, або йдеш до вас в Ужгород поступати в художнє училище, або закінчуєш 10-річку, середню освіту, і ти йдеш з моїм сином, будеш вчитися в Москві, в Строгановському училищі. Так сталося, що після 8 класу я батько я сказав, кажу, я хочу йтися вчити в художнє училище. Я поїхав сам, сам поїхав в Ужгород, там два рази обколисив Ужгород на тій двоці.
0: При тому конкурс великий на той час був?
1: На то був по 6-7 чоловік був, бо тому що у нас було представництво чи з міст з Казахстану. Вони здавали в Казахстані спецпредмети, спеціальні екзамени, а загальноосвітні вони тут вже в Ужгороді здавали. Ну так вони вже, можна сказати, відсотків 70 вони вже були у нас в училищі, у навчальному закладі. І плюс ще були привілегії, мали ті, які відслужили армію і мали теж вне конкурсу, поза конкурсом йшли. Ну, ми поступали по номерах, я мав 13 номер. І не буду розказувати всі нюанси, але я багато чого за 3 тижні до вступу на підготовчі курси, але я там тим жив, всі професійні екзамени, спеціальні екзамени я здав на відмінно. Тобто рисунок гіпсових фігур, далі була гіпсова розетка, потім був живопис, акварелію, і українська мова, і література.
0: Там диктант це, по-моєму, писав, це було усно здавали.
1: Українська мова диктант був, а по літературі усно, там білини. Ну, ці екзамени української мови, от я здав оба на 4, але я набрав таку кількість балів, що я пройшов.
0: Якраз іменно на спецпредметах.
1: Да. У нас були невеличкі групи, 15 чоловік, і в ту групу попав я. Але нас було всього-навсього після 8 класу 6.

0: Карите, що пішли сте робити у драмтеатр, оформлювачем?
1: Художник Бутафор. Бутафор. Я був головний художник, Алексеєнко Віталій, по-моєму. Він малював, а ми робили там з фанери, чи розумієте, там ще один був Сергій Снісаренко, такий талановитий. Ми з ним пішли робити і так ночами, вечорами, чи ми після занять займалися, от, робили всякі там, ну, всього було, пам'ятаю, майже 8 задників чи 9 задників, коло 10 задників. Mm. І вони ся поновлювали, ми там робили. Ну,
0: ясно, мінялися, тобто створювалася атмосфера.
1: Такі тумбочки, столи робили, то все, бутафорія була таке. Uh-huh. От, ну, а там, і там вже було мені легше, тому що зарплата була 90 рубель.
0: А, то часто було файно.
1: То було, да. Тоді я почав одіватися, книги купляти собі і так далі, фарби. Я тоді почав вже масляними фарбами малювати, пензлі і так далі, холсти купляти і тому подібно. Плюс я так вчився, що в мене була стипендія. Я мав 30 рублів у стипендії плюс, так, і дещо інколи так підзаробляли, коли свята були. Я вже в 4-му курсі починав виставлятися на молодіжних виставках обласних. Угу. Там мене замічали і так далі, такий покійний, дай Богу, Бог світлоє царство, Василь Сабов, його нема, він робив в художфонді. І він мені домовився, що на роботу офіційно, на четверту, вже я закінчував, бо у нас дипломна робота були, дипломні роботи, чи розумієте, складні, по монументальному живопису, по оформленню, розписі і так далі. І він мене влаштував, попросив за мене у будинок, був на ФМК, будинок науково-технічної
0: пропаганди.
1: Там було 16 міністерств, там целюлозно-бумажна, вугільна і так далі. І я тоді почав, чи розумієте, оформляти ці виставки. То були виставки, спеціальні конструкції були з металу. Білорусія, Брест, Луцьк, далі от такі по Україні, в общем, я там тим займався. І це потім приєднали цей відділ, бо був художник-оформлювач, я возив, фотокореспондент і головний інженер. І ми їздили по, так, троє нас їздили, возили виставки і так далі. А потім мене порекомендували зробити конкурсну роботу у художфонд. Такий був тоді виробничий художній фонд. Ну там я довго не проробив. В Ужгороді, в Мукачеві організувався, був ЗОПХОГ. Ну я там вже, через, там серйозні були художники, через мили члени національної спілки, заслужені народні художники були з Закарпаття. Ну і приїжджі були. З Мукачева почав я переїхати. Ми тут у Жирі організували філію, взяли в оренду Поточанську школу, взяли, обладнали ту ж стару школу, зробили капітальний ремонт, опалення і так далі, і почалася трудова діяльність в Міжгір'ї.
0: Вже женатий була на той час?
1: Ні, я потім, коли я вже сюди приїхав, я потім дружився із своєю жінкою.
0: Вона теж міжгірська? Так,
1: да, вона міжгірська, покійна. От, одружився. У нас є двоє дітей, дочка старша і син у мене. Ну, він не по батьковій лінії пішов.
0: А чим займається? Такий не секрет.
1: Він закінчив два вузи, Сумський індустріально-педагогічний інститут, а потім ще він закінчив Рівному професію по своїй спеціальності, лише вже інженер-механік по автотранспорту. Так що він має два навчальні заклади. Дочка у мене мала нахил до творчого мистецтва. Вона ще в такі шкільні роки робила куколки. Я якось сумнівався в тому, що, ну, справа в тому, що настоящий художник, який хочеться добити, це мужчина, жінка. То така професія, яка забирає від людини все. І, можливо, і жіноцтво, і материнство, і так далі.
0: О, правда.
1: То, якщо серйозно займатися цим, треба присвятити своє життя повністю, розумієте, мистецтвом. Бо це професія, яка чим більше займаєшся, тим більше ти хочешся, пізнаєш, досягаєш якихось певних вершин, чи що, я не знаю, як назвати. В Ужгороді був такий комбінат побутового обслуговування, де були професії закрійник верхнього одягу і перукар-модельєр. Ну, на той час був з Волівця покійний директор цього навчального закладу. Вона пішла, здала іспити. Потім вона закінчила університет, Хуський університет,
0: як Україна,
1: по-моєму. Україна, да. Хуський університет Україна. Професія соціальна робота.
0: Вони не малюєте, не ріжете з дерева. Ви ще є педагогом. Ви викладаєте у коледжі. Коли ви почали викладати і як ви комунікуєте із студентами?
1: Така ситуація була, що у нас було замовлення зробити столову. І я зробив проєкт. Ми компанію, нашу фірму, почали працювати над цим. В якійсь мірі ми не закінчили ту роботу були. І мені керівництво навчального закладу в лиці директора запропонував, каже, може тобі десь пішов робити сюди? Я кажу, а ким я буду тут робити? Тоді були професії токар, зварювальник, будівельні професії були,
0: так далі. Просто училище.
1: МПТУ номер 12, так називалося. В 93-му році, все ж таки, через пару років, створили адміністрація навчального закладу, в тому числі і я. Ми їздили, шукали програми по Прикарпаттю, Закарпаттю, Тернопільщина, об'їздили всі ці всі області, все ж таки, знайшли програми. І почали приймати таких талановитих дітей. Дуже була популярна і ефектна професія. Вона тоді називалася майстер художніх виробів з дерева, а потім так перейменували виробник художніх виробів з дерева. Спочатку було у нас по 24, який був набір. Тепер відділ освіти, професійної освіти, прийшла установа, що у нас складна професія, високотравматична, бо там вкладалися і обробка деревини, і різьблення, і всі малюнок, живопис, композиція, ліпка, і спецпредмети. Так що рекомендація така була, щоб чи розуміти і наказ, щоб у нас були групи по 15 чоловік менше. Все було, все успішно, ми працювали, створили майстерні. І столярний цех у нас на високому рівні на даний час. Майстерні по виготовленню різьблення і так далі. Ми не тільки різьблення, у нас багато чого до іншого, плюс до всього. Ну, крім того, я ще займаюся живописом. Виставляюся на різних форумах обласних, республіканських, міжнародних і так далі, і тому подібно.
0: Кілька виставок із тим мали?
1: Ну, я не знаю, якщо взяти в цілому, то я із 87-го року, коли ще осередок закарпатських художників, були ж наші знаменитості. Коцка, Андрій Андрійович, Микита Олесович, Манайло Федір Федорович, так далі.
0: Була бо їх кеметеюсь.
1: Як Федір Федорович Манайло у нас 2 місяці заміщав свого сина. Він Іван Федорович був директором навчального, ну, цього художнього училища. Певний період. Ну, він його заміщав, який дійсно дав, мені особисто дав такі знання, що я їздив і на ближнє зарубіжжя був. І в інституті Сурікова, і в Санкт-Петербурзі вище училище Мухіна, Строганово в Москві. Я бачив рівень наш, рівень там, то багато чого дало мені. Потім я займався сакральним мистецтвом, плюс до всього.
0: От якраз за сакральне мистецтво, коли ви розписувати церкву почали, і чому?
1: Першу роботу я зробив іконостас. Це в нас у Міжжіру, ми робили іконостас. Відкрили греко-католицьку церкву, то було досить давно. Нас попросила громада зробити іконостас. Ну, ми як могли, так зробили. Нас тоді було 6 чоловік в майстерні працювали. А потім вже була Україна самостійна, наглядна агітація відпала, і ми почали займатися хто чим. Воно в основному інтер'єрами. Ресторани, бари, кафе, да, в тому числі їдальні. Ми зробили на Двірнянському нафтопереробному заводі їдальню. Далі слідуючий був заказ у нашому профтехучилищі, де я вже там, чи розумієте, застряг. Ось. А церквами я займався 22 роки. Це в основному були розписи, були в мене на Закарпатті, тому що я не міг працювати, наприклад, для того, щоб зробити розпис, треба було там жити, можливо, і роками. Ну, а тут ми працювали так, поки тепло було, ми робили з різними майстрами, робили тут, а потім зима у нас була перерва, і з весни ми починали для того, щоб розмалювати храм. Дивлячись, якого об'єму, то займало, починаючи і 8 місяців, і рік з лишнім. Це об'ємна дуже робота була і дуже відповідальна. Я познайомився з хорошою родиною із Хусті. Почали ми виготовляти іконостаси, і в ближнє зарубіжжя, і по Україні, і так далі. Великі іконостаси, собор. І ми попрацювали з цими людьми, дуже порядочні люди, дуже були виконавські, якісно робили, бо нас в основному цікавила столярна робота. От, і потом різьблення в якійсь мірі. І ми пропрацювали, ви знаєте, 12 років. Вони тепер вже працюють самостійно, вони мають досвід, роблять. Ну, а я перейшов у навчальний заклад робити.
0: У вас у Міжирі є сполок такий умільський або малярський сполок карпатських кольорів. Ви є членом цього сполоку?
1: Я був. Я не знаю, чи є це. Практично із наших колег, які в мене були, залишився дуже хороший майстер і по живопису, і по різьбарству Михайло Іванович Кінч. Такий. Він старший чоловік. Залишився, і в нашій спілці був, бо я член Національної спілки народних майстрів України, народний майстер. Я перейшов в спілку професійних художників Закарпаття. Кожна людина індивідуально розвивається, тому що наша професія зв'язана з многими факторами. Ти себе показуєш і тебе замічають. Я пішов далі. Зарубіжні пленери, міжнародні виставки. А 3 роки тому назад я зробив у Сканзасі свою персональну виставку. Там було 82 роботи.
0: 23 роки вже під час війни.
1: Так, так, після війни. Під час війни так, да, була виставка.
0: Мала назву «Барво очого краю».
1: «Барво очого краю», так, була дуже цікава виставка, було багато людей. От, на цій виставці мені допомагали мої близькі. Дочка навіть приїхала з Чехії, невісточка, далі прийшла, тут у мене є плем'янниця, прийшла навіть студентка із Словакії. Ну, і вони там все допомагали, чи вони мені дійсно допомагали. Але було дуже цікаво, тому що було багато, я кажу, багато було спілки і знайомих, близьких, і із наших міжгірських бувших керівництв, які проживають на
0: Ужгороді.
1: Було вітання, в общем, приємно було то все. Якщо Бог дасть можливість, мене і запрошують у Сканзас опять зробити виставку. Ну, я вже, в принципі, поміняв і свій напрямок творчості, і манеру написання робіт, і так далі. Але із студентами займаюся різьбленням.

0: odigrat smo zagovorili, što go malinko minjajte stilje. Sada je živetko, vaše robote odriznjavice. Dakle, ne povišo, to je da čovjek maljoval. Od vikomu stilje vam maljujete?
1: No, tak je realistično. Но тепер сучасно декоративно-плоскостний такий варіант перейшов, тому що коли я сяк їжджу на зарубіжні пленери, там я бачу, що вимоги до сучасного, більш-менш сучасного мистецтва.
0: Портрет, пейзаж, натюрморт, екстер'єр, інтер'єр, хеш, що ви мушу любити малювати?
1: Получається так, що я люблю свій край, так називаю.
0: Пейзаж. Позирайте, який пейзаж, яка пора року?
1: У мене весна-осінь.
0: Весна-осінь, ай, бо якраз мені інтересно, у вас, весна, вас красочі такі.
1: Да, весна-осінь, але й зима, але справа в тому, що я роблю декоративні речі, там різні бувають. А є і фігуральні композиції, багато чого. Ну так, основа полотна – це є пейзаж, а там фігуральна композиція – якби додатково. Ну, я чисто такий, як господарський двір там, чи біля церкви, чи біля...
0: Газдовство десь.
1: Да, щось таке. То, що притаманно нашому краєві. Якщо професійно займатися і бути професійним майстром, художником, то людина має не тільки, коли кажу, махати пензликом тим. Це людина, яка має вібрати в себе ряд багато знань. Літературу, історію, далі, мистецтвознавство. Усі напрямки, починаючи від Ренесансу, епохи Відродження, пізня епоха. Кожний майстер, професійний майстер, якщо він хоче розвиватися і йти в ногу з часом, він мусить працювати над собою як інтелектуально, так, майстерно, багато вивчати, тому що зараз можливість, порівнюючи з тими часами, зараз можливість є.
0: Ви маєте свої каталоги, де ви можете вашу роботу видіти нараз?
1: Каталог... Я мав такі на десь на виставку на 2-3 сторінки чи зміг такі розв'язки. Але зараз я готую у Дрогобичі. У мене є дуже хороші впливові люди і мудрі, земляки, такі як академік Академії наук Зимомир Микола Іванович. Ми з ним в добрих відносинах. Я знав його родину. І зараз дружимо разом з ним, вони мені
0: помагають.
1: Верніше, допомагають зробити не каталог, а книгу.
0: О, супер.
1: Значить, книга, я її роблю на комп'ютері, практично готовою все по ілюстраціях і по там, ну, там багато шрифтові напрямки і так далі, формат тої книги, чи то буде такий великий каталог, то плотний. Ну, це не дешева справа, але справа в тому, що вже є якісь. Якщо буде книжка, я вас обов'язково повідомлю і подарю вам.
0: Дякую. Що плануєте ще зробити? От пишете книжку, це вже одна новость така, десь маленько не упередили із виданням. Кроме цього, що ще плануєте зробити?
1: Ну, тепер 24 серпня у нас буде... Від спілки, Національної спілки народних майстрів виставка. Я хочу представити ряд робіт із різьблення. В скансені 24 числа о 16 годині буде відкриття. Я тепер зробив цікаві роботи про історію нашого селища Міжіря, Волови. Багато таких декоративних речей по дереву. І в дальнішому будемо, якщо буде діяти наша ця кафедра художньої обробки по дереву, то будемо і студентські роботи виставляти. Є домовленість така. Є виставка.
0: Це дуже добре.
1: Куточок, тому що ми зацікавлювати молодь.
0: Все ж таки. Я можу знати, що хтось оцінить.
1: Так, дуже
0: чужий. Майорство мало кося бере, бо сім хлібом це не прокормиш. Це дуже тяжкий хліб. А мусай, бо це пропаде. Це єдна із майорства Яраху. Це єдиний ступу, на чому задержить наша культура. Маєте унікальну таку можливість обратитися до русиновського світу, тому що це є Лимковина, це і Пряшівська Русь, це і Бачка, маємо Воєводино, це і Мара Морож, де ви часто ходите, якраз так, в Румунії, руси до Подкарпаття, наших земляком. Народ великий, розметаний по державах. Що бисте повіли їм добре?
1: Ну, я хотів би, щоб... Та не то, що хотів би, а так треба, щоб усі меншини, які є, а особливо в західних регіонах нашому Закарпатті, об'єднувалися, поважали один другого, і з того буде лиш користь.
0: І будуть чистувати.
1: Да, то слово, що ви сказали, честь чистуватися.
0: Честь довкола.
1: Так, на нас допомагати. Це. Від того ніхто не постраждає, наоборот.
0: Ну, правда, правда. І, само собою, комунікувати між державами, тому що це дуже важливо. Володимир Васильовичу, я теж жадав вам Сиринчі на цьому творчому пути вашому. Сиринчі у сім'ї, щоб було добре все у вашій сім'ї, бо це дуже важливо. Ну і щоб ви мали честь довкола.
1: Дякую вам. Дякую вам за інтерв'ю, за вашу увагу.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za гору далеку, nicz возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Книжниця FM.
1: Štefan Smolej, Virša. Ľubiu ťa. Ľubiu ťa. Už od mala jem sa do tebe zaľúbil. Malej, čím do škole nechodil. Už to, kde jem tvoji prekrásne slova slúchal. Može čím všetkým nerozumil. Ľúbil jem ich slucháty, choď nedáš to bolilo. Perestav jem plakáty. Ty bola jediná, ktorá mi od mala slovo po slovu ponúkala, že by jem znal hovoriti, spivánka spivati i Bohu sa moliti. Ľubiu ťa. Jak tebe ne ľubiti? Keď zo mnou chodeš vsiada, de pídu, sprovádzaš mene i ne opusteš. Bolo ich vece, ktoré sa mi ponúkale, no ne boli tak, že by moje srdce tak zaujale i preputale k sobi tak, jak ty. Ja zostav vierny len tobi, bo to je jediná na svete, ktorú jem ľúbil, ľúbiu i budu ľúbiti. Až do svojej smrti. Bo to je jediná mamina, moja, naša rusinská beseda. Ľúbiu ťa. Čudesné želania. Jak chlopec veľo raz jem na zemle ležal, horí znač u travi na nebo pozeral. Na nebim sledoval, jak chmara plavale, neprestajno svý tvar podobu miňale. Sledoval jem, dumal, s vami poletiti ponad našu zemlju, z vysoka viditi dalekej krásnej svit, z vami sledovati krasov našoj zemlji zгорося кохати. Хтось мі той пошептав, таке чудно діла хмари ще не роблять, так чудно желання людське ще не повнять. Зостав їм скламаний на землі лежати, над собою надале хмара слідувати. Як з вітром летіли і свій твар мінили, в холоднім воздуху цілком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч з несіні хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став є знове домів десь в світі глядати. За ліпшим животом руки натягати? Шкода ті ходити по світі блудити. Радості з живота може лем там бити, десь перший воздух дихав із п'юцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь спробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш найти, в нім багато й бити, но спокійно можеш лем ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хабити. Навіть і там волосся твоє побіліє, де ся народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця, вірте, і там ся потішить красов людське серце. Хоць там несуть пляж з піском і глибока вода, і там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красне закуття, де мож полежати, журко од води, як спів пташків втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можеш себе купати, знайдуться вир, бадуні, де можеш попливати. Вода така, як і інде, в других, векших ріках, но прилабірці співають пташка в близьких кряках. Не треба красу глядати лем за границями, красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь – прекрасний час, сонце тепло гріє, красне ліс, поля, лук, серце ся радує. Кить позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Довкола вшеліяка фарби ся міняють, хоч уж осінь, понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стихадує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 26 септембра 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Всі должны помагати». Уж перейшло 2 роки від начала війни. За тото 2 роки сталося много перемін в Європі, бо дек біснувати германці ідуть і валяють державу за державом, а бідному народу закладають своє ярмо на шею. 3 місяці тому вони напали так і на нашу руську землю. Ідуть убивати наших братів, отців, матерей і дітей. Коли Гітлер напав на Совєтський Союз, я думав, що тут в Америці начнеся великий рух між нашим руським народом, бо нас тут є дост, як із Галицької Русі, так і Угорської і Державної Русі. Правда, робота йде, але не так, як вона повинна йти. Один лемко Союз, що робить роботу, бо уж собрав більше 7 тисяч доларів, котрі йдуть на медицину нашим братям, раненим в війні. А де ж друга? Де князі, церкві і їх слуга? Правда, декотре священники уж зачали робити, но більше є з таких, що бояться виступити відкрито, бо коли князі церкви, котре носять церковну корону на своїх головах, стали проти допомоги Красної армії, то просто священник не зна, що робити, он боїться свого боса. Но я ся звертаю до вас, отце духовно, якщо ви хочете остатися між народом і жити з тим своїм народом надале, то бертеся до роботи і собирайте на червоний крест Руської Совєтської армії. Час тепер важний, і народ смотрить уважно на вас. Як ви покажете любов к руському народу в теперішній час, то народ наш віддасть вам честь і буде вам благодарний. Не бойтеся ваших босів, що вони не люблять Совєтського Союзу, бо ви залежите від народа, а не від босів. Народ прожене їх від себе, вони щезнуть, як дим щезає від огня, бо народ не буде кормити тих трупів, котрі ся не старають о народ і його будучність, але мо своє власне черево. Коли я читав в газетах, що владика Віталій писав до президента Рузвельта проти помочі Совєтському Союзу, то своїми очами не хотів вірити. Та де б знайшовся руський православний владика, котрий б мав чувство дещо подобне робити? Так само, коли я прочитав допис П. Телепа із Детройт, що єпископ Арсеній іде проти Совєтського Союзу, то я даже не мог перенести тото. В історії ми читаме за великих угорників Руської православної церкви, котрі і життя віддавали за руську землю, а тут наші православні владики в Америці хотіли б віддати руську землю в германське ярмо. Всі слав'янські народи борються проти деяких наїзників, а наші православні владики в Америці тримають з проклятим Гітлером. Ми дораз пройшли на мисль слова Христа, котрий сказав до народа: «Не надійтеся на ваших князей земних, бо в них спасення ніт». Отже, ту маме зеркало, в котром тепер показалися православні владики Віталій і Арсеній. Хто днес отрікаться від помочі Совєтському Союзу, того одречеться народ в будучності. Народ запише їх в свою історію і назве їх зрадниками руської землі. Дорога братя Карпаторосе, якщо ви чувствуєте себе русскими і хочете помочі свому народу, то тепер на то пора. Жертвуйте саме і других напоминайте. Там наші братя йдуть в лютий бой і кладуть свої голови за свободу будучого покоління, а ми тут не должны звертати увагу на тих, котрі ся старають пошкодити, а не помочі, бо вони несуть з нами. Вони йдуть з врагами руського народа. Приходять місячно мітинг братств, то котре братство може жертвувати, žertvujte i preselajte prosto do Karpatskoj Rusy, bo odtam ale robota pôjde akuratno. Oni pošľuť na pomoč Krasnej armii a nenadaš to inše. A nu, do dila. Predpesanej pravoslavnej Karpatoros. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

Марс. Не знамо нигде подіться, за що кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов в лясах, сам пішов.

0: Слон и мышка. Был раз слон и мышка. Они были великі неприятелі. Кить прийшла мишка за слоном, тот одійшов, а кить прийшов слон за мишкою, то та втекла. Ніякса не могли договорити. Раз са стало, же са стрітили на одній лавці, котра вела через велику ріку. Зійшли са на середині і не могли обійти один другого, бо лавочка була узенька.
1: «Та що ту хочеш?»
0: Позвідувався слон і звисока са попозирав на мишку, яка кліпкала на нього здолу маленькими очками і цалком са знітила.
2: «Рада би їм перейти на другий берег, мам там свою нору».
1: «А ми що до того, що там маєш свою нору? Лавка є моя. Берся геть, скадись прийшла»,
0: повів слон і двигнув свою велику лабу. Мишка рад-не-рад са мусила вернути, бо до справді са настрашила могутного слона з великими ухами і довгим хоботом. О три дні са зась стрітили на тій самій лавці великий слон і мала мишка. Мишка собі йде по лавці, дупотить ніжками, помітує очками. Напроти поважно йде слон, несе своє тяжке тіло, фучить, як то збачить перед собою мишку.
1: «Рад би перейти на другий бік», – говорить слон.
2: «Не перейдеш»,
0: – запищала поготово мишка і знялася на задні перед великим слоном.
1: «Хто ми в тим розкаже?»
2: «Я».
1: «А як?»
0: – позвідувався слон.
2: «Так»,
0: – повіла мишка і ступила слонове на ногу.
1: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ой-ой-ой, як ня то заболіло!
0: Робився посмішка із мишка.
1: Ти маленька, а я великий. Як ти захочеш? Фу, за мною рівна ти.
0: На струмі сидів Соловейко і красно співав. Чуючи зваду між слоном і мишкою, перестав співати і став на бік слабшої мишки. Та її варить.
2: Мишко, ти собі із слоном не порадиш. Хабаль, киби є зиму влізла до уха.
0: Мишка була учинлива. Вдячно двигла свої маленькі оченята на Соловейка, покрутила хвостиком і швидко вилізла слонове на хребет. Аж тепер слон настрашив.
1: Не лізь, мій мишко, до уха, не лізь. То-то гідно я не можу знести. Зроблю, що собі лем зажелаш.
2: Желам собі, повіла переможно мишка, жеби єсь мі дав свою лабу на знак того, що уж не будеш моїм неприятелем. А я ті обіцям, що ти не влізу до уха,
0: повіла мишка і шиковно злізла із слонового хребта. Пропозиція мишки за слонове цілком любила, бо і йому уж надоїло фурца вадити із мишкою. І так са помірили великий слон і мала мишка. Онедовго була свадьба. То маленька мишка собі брала великого слона. На свадьбі було весело. Жаб грали, лучний коник танцював, а Соловейко красно-прекрасно співав.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось світі.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Доросляче, зайдете тиш на портал МФМ, читайте то, що через тиждень ми для вас принесли. Між іншим, то та подія, важна подія з нашого олимпійського світа, що такий, ну, літом вона був, оні було голосно, отже, знаємо уж від якогось часу, що наш олимпійський язик знайшовся на списку нематеріальної культурової спадковини, емоції впали, а тепер ось то іде з тим вписом. Гей, під таким наголовком знаходиться допис Клаудії Новак, який можете собі прочитати на нашому порталі, якраз о нашому язику, але тіж загальні власні о тим, пошто нам тото, пошто ще тото стало, а це дашто з того буде, це не буде, який з того загалом є хосен. Так, дорогі слухачі, не буду вас більше мучив тим моїм попліканням, так тепер запрошую на кус музичної перерви.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.